0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: En breve, a frota do cerco que está a apañar nestes momentos Sancho Ano Cantábrico virá de volta para sumarse aos barcos artesanais na pescada sardiña. Xa van pensando en San Xoán, pero fano cunha advertencia. A sardiña galega, a de aquí, non vai durar todo o verán. Non é por falta de recursos, senón pola repartición que se fixo das cotas desde Europa. Marcos Vázquez é vicepatrón maior de Portosín e atendíanos en plena faena desde Onda Roa.
3: As perspectivas son que no mes de julio, a mediados de julio, non se pode coller máis sardiña no, en España. Manda carallo. Esa é a perspectiva, porque se vai acabar a cuota. Non os peixes, a ver si nos entendemos. Os peixes no mar hai moitísimo, pero por repartos con Portugal, por repartos co Golfo de Cádiz, como temos nós, debido a eso, nos vamos a acabar a cuota e solamente pescarían un pouco no Golfo de Cádiz e máis en Portugal. Peixe no mar hai moito, precio en terra hai moito, pero non nos la van a deixar pescar. Eso sí que vai ser un problema, gordo, ademais.
2: Isto non significa que a sardiña desapareza despois de San Fermín, e é que se non a ida a casa, os mercados acoden a de fora.
3: Si reducen a cuota de sardiña, de a cuota que se pode pescar de sardiña na Península Ibérica, o que fai eso é dar entrada a sardiña de outros lugares. Logo pode vir de Portugal, que, bueno, non pasaría nada, pero ven sardiña de Marruecos, están metendo moita sardiña congelada, e entonces nós non sabemos nada de lo que se cuece por aí, porque nós no mar temos sardiña como sempre, pero a cuota cada vez non la reducen máis.
2: Escoita Serena en COPE en Galicia, recibe un saúdo de Noel Abao. A pesca, unha profesión arriscada que ás veces remata en traxedia, como no caso do Vila de Pitancio. O pesqueiro que afundiu en 2022 en augas de Terranova. Morreron 21 dos 24 tripulantes e agora hai 3 acusados por ser responsables do afundimento. A Fiscalía vén de completar o seu escrito de acusación, pide 9 anos de prisión por o capitán do Vila de Pitancio, Juan Enrique Padín, un dos que se salvaron, e os responsables da armadora Nores Marín por 21 delitos de homicidio imprudente. A isto habería que sumar outro delito de lesións por imprudencia, as que sufriu o mariñeiro sobrevivinte Samuel Cuesi. Ademais, tamén lles imputa un delito contra os dereitos dos traballadores e pide inhabilitar a Padín durante 13 anos como patrón de pesca. Hoxe está previsto que as familias das vítimas fagan unha valoración deste paso judicial que se dá 4 anos despois da traxedia. E volven os avisos na costa galega. Esta xornada amplío cho nun anaco.
1: Con las super ofertas del especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disciplina Acción Total 52 lavados o quitamanchas 44 lavados, 3,25 euros. Súper bien de precio y súper a un paso.
4: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En FEARMAGA acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. FEARMAGA, ao carón das pemes do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
2: Seguen os chuvascos, sobre todo na primeira metade da xornada. Co avance do día iránse abrindo os claros e remitindo as chuvias. Desde as 3 da tarde, Meteo Galicia activa aviso amarelo no noroeste da Coruña por ondas que poderían superar os 4 metros mar adentro. En todo caso, no litoral o vento do noroeste terá refachos moderados. Isto fai baixar a sensación térmica nun día no que, na maioría das cidades, non se chegará aos 20 graus. Arestora, o termómetro marca 13 graus en Lugo, 14 en Santiago, 15 en Pontevedra e Ourense, 16 en Ferrol e 17 graus na Coruña e Vigo. Ademais, no Parlamento galego houve referencias a esa polémica compensación polas baixas na medicina galega. Conto cho despois deste consello.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis,

0: En cada partido jugamos todos ahorrando el IVA en televisores, con un cupón que te renta un montón equivalente al importe del IVA. Hasta el 8 de junio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: Que tal? Moi boas, é unha das voces da xornada arestora de Maritza Anai, de Joel Quispe.
5: E eu, a última vez que me hablé con mi hija, a medianoche, que todo estaba bien, que iba a dormir donde el amigo, e más, non pude hablar con mi hijo.
4: Non volveron falar porque Joel morreu dunha coitelada pouco tempo despois na rúa Juan Flores da Coruña. Maritza dixo, e hoxe no xuízo contra os tres acusados do crime, que o seguinte que soubo na mañá do día de Noiteboa foi o aviso de que o mozo estaba no depósito de cadáveres. A muller vén de lembrar como Joel era o sustento económico da familia, con dous traballos e que na casa axudaba no cuidado da irmá pequena. O tribunal está escoitando nestes momentos máis testemunhas que coñecían ao principal acusado, José Luis Franco. Confírmase que ao principio este mozo tratou de inculpar a outra persoa do acontecido, ata que trascenderon nas redes sociais un vídeo no que se recollía o momento da pelexa. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. En mediodía COPE ampliaremos esta nova e falaremos tamén da trifulca que hai montada polos erros en varios exames da PAU. Arestora están xusto coa derradeira proba, a das asignaturas optativas como latín, debuxo artístico ou artes escénicas. De seguido falamos de mobilidade, antes parada para facer a compra, xa sabes, o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: No Souto vive un xeito de entender a nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Herrera en COPE
2: Galicia.
3: Estar informado.
4: Moverse en Galicia, dereito ou privilexio? Este é o lema da xornada de debate que organiza a Unión de Consumidores este xoves na Cidade da Cultura. Miguel López é o secretario xeral de UGGAL. Miguel, hola.
10: Muy boas.
4: O título entendo que está elixido a mantenta nestes momentos dende a asociación. Que pensades? Estamos máis diante dun dereito ou dun privilexio?
10: Pues la verdad es que últimamente, como se está a mostrar o panorama actual, tanto cando falamos de mobilidade urbana, de mobilidade dentro do que son as nosas propias fronteiras e fora do que é o territorio da comunidade autónoma, hai momentos en que parece que isto xa é unha cuestión de privilexio. E creo que calquera dos ointes podería telo claro, non? Falamos de mobilidade urbana. Pois quen non considerou en algún momento ou coñeceu pois algunha experiencia de pois non atopo como moverme, ou teño esta dificultade, pois teño que ir ao aeroporto, non podo, baixei do AVE e non teño un modo de volver á casa. Ou estou no hospital ou quero deixar solicitado tal. De noite, queremos sair, queremos dar unha volta, que os nosos fillos podan volver seguros á casa, e a veces nos atopamos con certos problemas. Movernos a nivel interior de Galicia, pois sobre todo se centramos na fórmula do tren, pois bueno, vamos a contar os veciños de Ferrol, por exemplo, de Ferrolterra, ou os veciños de Lugo, non? E desas comarcas donde efectivamente le van padecendo moitísimo tempo pois esa diferencia de trato realmente que houbo respecto desa posibilidade de moverse. As persoas que nos movemos con máis habitualidade pois no Eixo Atlántico, pois temos unha situación de privilexio respecto de outros veciños, de outros cidadáns galegos, que creo que non sabemos o que temos cando hai outros precisamente que non o teñen. En última instancia, por facer unha introdución, se pensamos tamén en como está funcionando a día de hoxe a oferta realmente de destinos que temos destes tres aeroportos galegos, a realidade é que hai moitas situacións nas que parece que estamos volvendo aos anos 90, cando era prácticamente un privilexio poder coller un avión e, por exemplo, sin ir máis longe desde a capital de Galicia, desplazarse á capital do Estado. Algo tan simple como poder viaxar de Santiago de Compostela a Madrid, a día de hoxe está se convertindo nunha opción que está ao alcance de moi poucos respecto.
4: Escoitándote, bueno, xa nos vas adiantando que ides tocar un pouco todos os paus ao longo da xornada. Nalgúnas das mesas de debate vanse sentar representantes de colectivos que están, pois, non vou a decir... Non

0: sé si enfrentados, pero bastante, causando bastantes discrepancias. Estou pensando, por exemplo, na Federación do Taxi diante de plataformas de aluguer de vehículos con conductor. A coexistencia é relativamente recente en Galicia. Quería preguntarche que pensades que hai que facer para que o servizo poida ser operativo e sin conflictos, porque os está habendo día sí día tamén.
1: Quizáis o máis importante que pretendemos poñer en valor nesta xornada é a necesidade de que por unha vez sentemos a todos os axentes, a todas aquelas persoas, administracións que teñan algo que dicir ao respecto das opcións de mobilidade da cidadanía galega, e se dean conta de que os protagonistas principais somos os cidadáns, somos os usuarios. O que non pode ser é que se establezan réximes normativos ou que se pretenda legislar de costas á cidadanía. A cidadanía ten necesidades, se ten necesidades de mobilidade en Santiago, na Coruña, en Lugo, cando se desplaza entre Coruña e Lugo e cando se desplaza desde Galicia a fora de Galicia. Isto é o que creo que é fundamental. E nos imos a desenvolver unha xornada na que teño que agradecer precisamente esa moi boa disposición de todos os sectores que acabas de apuntar, e concretamente, por exemplo, no sector de alugueiro de vehículos con conductor, tanto a Federación Galega de Taxi, Fegataxi, como a Patronal Nacional das VTC, e unha propia plataforma das que estamos acostumados a coñecer moitas veces, a veces non, a través dos medios de comunicación ou por experiencias noutras comunidades, están dispostos a sentarse precisamente para intentar analizar a demanda cidadá. O que queremos é poñer sobre a mesa aquí o que necesitamos. Temos principalmente unha necesidade de satisfacción de unha demanda que en moitas localidades e en moitos momentos consideran os cidadáns que non están ben atendidos.
0: Si te estou entendendo ben, entón, está despoñendo foco en que se está legislando sin ter en conta esas necesidades reais que existen.
1: Sí, é que non sei, é a sensación que temos efectivamente actual.
0: E, por suposto, falando de mobilidade en Galicia, non podía faltar unha mesa de debate específica sobre a AP9. Dende a Asociación de Consumidores puxéronse hai uns meses en marcha a iniciativa Nosa e de Balde. Como asisten ao tirapuxa que se acabou convertendo este asunto a nivel político?
1: Para nós é un primeiro paso, pero queremos tamén, e digo porque así tamén alguén o ten manifestado, para nós é insuficiente. Nos o que pedíamos a través desta iniciativa non solamente era transferencia ou traspaso da titularidade e a súa xestión, senón que tamén falábamos de camiñar cara a un horizonte de gratuidade e do rescate. É dicir, o que se está plantexando agora é unha primeira parte, ese traspaso competencial, pero parece que o Goberno de España e esa proposta a nivel do Congreso dos Deputados, esa proposta normativa, non avanza cara ao feito de poder desenvolver ou que se poda materializar realmente un rescate da autoestrada. A fin de contas, isto que suporía para as persoas consumidoras, que é o que teño sempre en mente, que a día de hoxe, con unha dinámica de bonificacións como as que temos, non, ou de devolucións, se está a gastar determinada cantidad de dinheiro, deberíamos saber que prácticamente polo mesmo dinheiro poderíamos recuperar hoxe esa vía e as persoas consumidoras deixaríamos de estar pagando as peaxes que pagamos e además facendo cos incrementos e recargas que están a día de hoxe suxeitos ou que constan, nesa dinámica da concesión administrativa que nos levará hasta o ano 2048.
0: Pues estaremos moi pendentes das conclusións as que se cheguen nesta xornada. Miguel López, secretario xeral de UGAL, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Un saúdo.
1: Un saúdo, un placer.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
0: E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando o coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións están en IntegralMotion.es. Riazor acolle o último partido de España antes de viaxar ao Mundial. Álvaro Lorenzo, moi boas.
3: Penúltimo amigable, moi boas para os de Luis de la Fuente esta noite na Coruña, en Riazor, dende as 9 recibindo a Irak, unha España con 10 xogadores que descansan de entre os 26 convocados para o Mundial. Polo tanto, de la Fuente chama os 9 xogadores que estaban de apoio estes días coa selección. Están na lista Borja Iglesias, o santiagués, o xogador do Celta, e o seu compañeiro Javi Rodríguez, o de apoio que podería debutar coa selección española esta noite. Ademais, temos que contar que no Racing falamos da Primeira Federación, presentado xa o seu novo adestrador Javi Vázquez. En baloncesto, Obradoiro acadou xa os 2.500 aboados.
0: Graciñas Álvaro, e ti lembra, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Así ponemos punto seguido porque continuamos contándoche o que te interesa en Herrera en Copé.
4: Herrera en Copé.
5: Estar informado.

0: Pilar García Muñiz.
1: La tarde.
2: COPE Galicia.
3: Boas tardes. Seguimos con certa inestabilidade meteorolóxica. Ceos nubrados na meirande parte do territorio e choivas que se esperan débiles e intermitentes, presentes sobre todo para mañá, pero que irán remitindo contra a noite. Termómetros marcan case 17 graus en Santiago, 20 e medio en Ourense, 18 en Coruña, 19 en Vigos e outros 17 en Ferrol. Temos aviso amarelo ata as 9 da noite na costa noroeste de A Coruña por ondas que poden superar os 4 metros mar adentro. E por outro lado, o Tribunal Superior de Xustiza decidiu abrir unha peza por mala fe procesal contra un abogado por usar a intelixencia artificial sen verificar nun recurso xudicial. Neste documento identificáronse ata 24 citas que eran falsas, resolucións inexistentes, incoherentes ou inclusive inventadas. O tribunal recalca a falta de dilixencia na actuación do abogado. Segues na tarde de COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa.